lamun awewe mejehna eta mah mikir-mikir heula. Lamun awewe sahanapeun tapi lamun goreng patut ku kaula rek dijieun babu. Lamun geulis ku kula rek dijieun bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi. Lamun hideung ku kula rek dikulub.